Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pamidangat 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Pepanggian malih dalu menika tabuh pitu wonten gado-gado campur sari. Mugi tansah pinaringan sehat kabingahan soho kahara harjen wonten pundi kemawon panjenengan dumunung. Kagem panjenengan ingkang nembe santai wonten griya ingkang sawek ngunjuk wedang anget kalian keluargi utawi ingkang nembe kondur saking nyambut damel nggih mugi dalu menika dados wekdal kangge ngendoke manah soho ngasu sekedap nggih saking pedamelan saben dinten. Wah, boten kesupen nggih ugi kagem panjenengan ingkang tasih wonten ing mergi mugi tansah pinaringan wilujeng dumugi papan ingkang dipun tuju. Tetap ngatos-atos je nalika nyopir utawi nunggang kendaraan. Awit keluargi mesti sampun ngentosi rawuhipun panjenengan wonten griya. Sakmenika kawula Vita badhe ngrencangi panjenengan sedaya lumantar rerengan campur sari ingkang indah nglaras manah soho mugi saged dados panglipur ing tengahing ayemin wengi. Sumangga dipunwiwiti kemawon ngawiat ingkang ngawiat WhatsAppipun mawon rumiyin dikinten nggih wonten 0882 135 135. Mangkih monggo kawula tenggo kawigatosanipun menawi badhe ngebel nggih wonten 366 899 kula sumanggaaken. Nggih monggo kita sami ngrasakaken alunan campursari ingkang seger mugi saged nambah raos tentrem lan dadosaken dalu menika langkung meranani. Alun-alun nganjuk saking Safitri kalanjutaken Basuki Nunung mati urip karo kowe sugeng laras.

Sugeng dalu pamidanget 103,5 gangsal ingkang nembe mawon nyawiji. Mios 103,5 gangsal Magelang FM mugi tembang ingkang nembe kapireng saged dados panglipur saha nambah ayeming manah panjenengan sedaya. Dumugi tabuh sedasa sak mangke nggih kalian kawula Vita wonten giaran gado-gado campur sari. Sumangga WhatsAppipun dikinton kemawon Mius 0882 135 135. Sugeng dalu. Matur suwun sangat menika Bapak E. Alda saking Boyolali je sugeng dahar. Matuk niki nggih pun nglawuhi kali gudeg, kali jangan krecek. Lengkap nih nggih. Nggih. Sugeng dahar kemawon. Menika wonten Mas Rian. Mas Rian ndak saking anu Turi. Pokoke sugeng dalu kemawon. Oh, mboten nggih. Niki benten tiyang nggih. Mas Rian Junior saking Kebon Dalem kalih Putra Bangsa. Nggih, monggo. Yen ing Tawang mantos katur kanggem pamidanget gado-gado campur sari kemawon. Matur suwun. Pak Herman ugi sugeng dalu. Pak Herman gado-gado campur sari Magelangan. Tresna Waranggono nggih kagem Pak Iwan, kagem Pak Supriyanto, ugi Pak Tarmono, Mama Vega, Buriono, Bu Nani, ugi Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, ugi Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, ugi sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM. Sugeng midhangetaken. Menika saking Pak Supardi. Wanjuk kula kemutan Pak Supardi. Menawi kalih sarem menika nggih kula nate. Jih, ampun kekataan ngagem sarem. Sanesipun kemawon, kajenge sehat ngeten nggih Pak Supardi. Salam kagem Pak Nugroho. Katam Surandi wonten Mertan Mertayudan, ugi Mas Muryanto, Pak I, Pak Iro, Pak Iwan ugi wonten Karang Kranggan Banyurojo nggih Mertayudan. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken teman-teman campur sari saking Magelang FM. Sinambi leyeh-leyeh. Mbak sugeng tugas kagem Vita nggih matur suwun Banyulangit mangke dipun tenggo saking Didi Kemput sampun kula siapaken. Bunda Riana, selamat malam. Bengawan sore. Kakem Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Uki Bu Nani, Bu Sadewo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, Uki Bu Pramono. Salam kakem Bu Haryani. Terus pun tini ki Bu Haryani pawarto saenje pun dangu mboten kepanggih wonten radio. Salam ugi kang Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, sedanten kemawon ingkang nembe nyawiji mios 103,5 gangsal Magelang FM. Wah niki dados kula kemutan niki menawi wonten lagu Yen ing Tawang menika sin. Wah jan. Syahdu ji. Monggo sugeng laras kemawon sinambi nopo kemawon kagem panjenengan ingkang tasih wonten ing mergi mugi tansah pinaringan lancar saha pilujeng dumugi tujuan.

Gado-gado, campur sari magelangan. Monggo-monggo, ingkang badhe ngepel nggih kawula tenggo kawigatosanipun mios 366-899. Matur suwun Bu Sadowo. Waalaikumsalam. Saking Jambe Wangi pokoke melu nggih. Menawi badhe nderek ngipur gantos rumiyin. Enggal-enggal dandan ingkang wayu. Ngagem parfum. Pokoke melu. Katur kagem Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki. Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Ugi Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, lajeng Pak Iwan, Pak Diboyono, Pak Tarmono, Ugi Pak Prianto, Pak Rohyanto, Ugi Santen Kemawon, Kang Saminyawi Cinjih, kalian Vita, wonten gado-gado campur sari. Halo Mbak Murni, waalaikumsalam. Salam sehat selalu kagem Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, lajeng Mbak Erna Dwi, Bu Riono, Ugi Bu Endang, Bunda Sadowo, kagem Bunda Eti, Ugi Mama Vega, Bu Tuti, kagem Bu Warti, Ugi Bu Nani, Om Yono, Bu Inderto, sekalian jih kapusan janji. Wah Mbak Murni terlalu percaya. Menikah saking sinten nggih? Pak Wandi, monggo Pak Wandi, sugeng dalu nggih. Diputerakan langgam kelambi lurik nggih dipun tenggo kemawon. Manggih kula aturi sekaripun. Nggih sahabat pendengar. Manggih wonten tabuh wolu nggih, wolu punjul menika kawula badhe ngaturakan malih berita-berita saking Jawa Tengah wonten Jateng dalam berita. Menawi ngaten sugeng midhangetaken kemawon lumantar 103,5 gangsal Magelang FM wonten sekar pokoke melu. Ajeng tepundi nggih pokoke melu ngoten nggih. Wegah nek dhewean. Jih menawi ngaten sugeng laras kemawon, mangke sugeng midhangetaken ugi berita. Ampun tempun dipundi amargi kawula Vita tasih ngrencangi dumugi tabuh sedasa sak mangke.